فلم آندھی کا دوگانا آپ نے سنا لتا منگیشکر اور کشور کمار کی آوازوں میں، گلزار کے بولوں کو سروں میں ڈھالا راہل دیو برمن نے، پپریا سے کمل کانت گپتا، دیپا گپتا، رمجم گپتا کی فرمائش تھی، کوٹا بہادر ضلع مندسور مدھیہ پردیش سے تپانی ڈانگی، مس ٹینا ڈانگی لکشے بابو کی یہ فرمائش تھی، اور لکشمی پورہ دیواس سے نوین ورما، ویراٹ ورما، مینو ورما نے اس گیت کو سننا چاہا، نرتم گوڑ لیک سٹی ادے پور راجستھان سے اس گیت کی فرمائش کرتے ہیں، راور کرنال سے گیان بھوشن شرما، سومناتھ کالیا کی یہ فرمائش تھی۔

0: ایران سلط کرو.
1: آپ آرام سے بیٹھے نا.
2: میں بہت ٹھیک ہوں بھائی. بڑی مہربانی ہے تمہاری.
3: اس میں مہربانی کی کیا بات ہے؟ آدمی ایک دوسرے کی مدد نہیں کرے گا تو دوسرا کرے گا کون؟
2: ٹھیک کہہ رہے ہو تم بھائی.
1: آپ جا کہاں رہے ہیں؟
2: کیوں
3: نہیں پوچھنا چاہیے کیا؟
2: نہیں بھائی, پوچھنے میں کیا حرج ہے.
3: میں نے یہی جاننے کے لیے پوچھ دیا کہ کہاں تک آپ کا ساتھ رہے گا. کہاں جا رہے ہیں آپ؟
2: یہی تو نہیں معلوم ہے مجھے.
3: کیا کہہ رہے ہیں آپ؟
2: سچ ہی تو کہہ رہا ہوں بھائی. جانتا تو بتلانے میں حرج ہی کیا تھا. میں خود نہیں جانتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں, بس چلا جا رہا ہوں. چلا جا رہا